0: Tycker du var för ditt resemål här för? Is the mill heifer?
1: I'm not seeing him. I'm gonna do a deeper search of the area.
0: Jennifer.
1: For information, I believe he's inside the 42.
0: Jennifer.